Хусейндин жавап чыкмагандан кийин сөзүн яна давамлаштырды. Менинче эң оддий, эң муваппиги эр хотун эки тараптын бир тараптын талагы каргалыгын эр хотун таң итрап кылганлыгы. Эгер карпайым адам менен мушундай кыш тогурлук сөздөшкөн болсам, унун бу тарпын айтмаган болаттым. Лекин эр шикимизге бу ишла түшүнүштүк болгачка сизге дават эмен. Каренин эр шик тараптын таң итрап кылышы муваппикмү жок, билелмей бир дилле жиддилишип калды. Көздөрдүн неме дейишни билелмей келип аткандак бир кыл гаңгыраш ипадалынып туратты. Адвокат унун бу халатыны көрүп дароо түшөндү. Бундай ахвалда эр хотунун билле тура алмайдыганлыгы энек, бу факт. Эгер эр хотун ички тарап шунун ыкрар болсо, калган тапсилатлар менен расмийетлердин кары чагылык. Бу эң ишенчилик, эң оңой усул. Каренин эмди жакшы түшөндү. Лекин диний чеклемелер түпейлидин бу усулну колдонгулу болмайтты. Азыркы ахвалда уюл менен ишни бүттүргүлү болмайды. Менин колумда бир мунч хатлар бар. У хатларны тапшырышны каалымайман. Тапшырдыганлы болсам жинай факт боло алайды. Адвокат хатнын кепини аңлап, калпыкларны пүрүштүрүп, инчик авазда эчиниш ва кемсиш аралаш сөзлеп кетти. Şu nesi isiňizde bolsun, dedi u sözleşki başlap. Bu kuldaki işlani dini cemiyetle hel kılıdı. Bizden ruhaniyelerimiz ba. Poplarımız bunda kışlani tepi valdıgan bolsa, ahırgı çıkamay koymaydı. Dedi u bunda kışlağa özünün mu poplağı okşaş kızı kıdıgallıkını külüm süreçlerdi ifadeler. Xet kısmen pakit bulalışı mümkün. Amma qonun bevosita paketni talab qildi. Ya'ni guvohlikdan o'taladigan odam bo'lish kerak. Umuman olganda bu ishni ishinib menga topshirgan ekansiz, buning muvofiq usulini tanlashni menga qo'yib bering. Maqsadga yetish uchun vosita tanlab o'ltirmaydigan gap. Agar shundoq bo'ladigan bo'lsa, Karenning chiroyi bir dilli tatırıp ketti. Gepinin ahırını demekçi bulup durattı. Anguca adukat urnudun turup işiknin yenigi berip, özlerinin söhbütünü bölüp etken yardımcısıgı gep kıldı. O ayalgı dep koyun, bizden bu yer mal satıdığan dukan emez. O daydı gınını dep bulup, Karenin'nin yenigi kaytıp geldi. У орныгы келип олтуруп, кумотудун яны бирни тутту. Яз келгенде деризге жакшы пердинин осмысам деп ойлоду у кошумусун туруп. Хош. Байысыз бир неме демекчи болуп эдиңиз? Мен сизге карарымны хат аркылуу маалым кылмакчы. Каренин орнудан туруп, үстелге тайынып бир дем туруп калды. Бай деген гепліңіздің ажырыш мүмкін кен деген хуласығы келдім. Қене, шартыңызны дән? Әгер сіз маңа толық әркет қылыш әркілікі берді қалы болсыңыз, оны орындаш тамамен мүмкін, деді адвокат оның гепігі жауап бәмей тұрып. Хәбіріңізді қачан алы мән? Адвокат геп қылғач, қарын енні ұзытып, ішік тарапкен маңды. Onun közleri bilen lak sürkelgen ütki okşaşlı parkırap durattı. Bir hep dedin ki, bu işte kabul kılamsız, kılmamsız. Kabul kısınız, kandak şart bilen kabul kılısız. Şunu bana iğir kövmey, tezerek bildirip koysanız. Nait obdan. Adukat zet bilen baş egip, Onu işiktin uzatıp koygandinkin, özü yalğız gelip, könlü pütmez şatlıkı çömdi.